0: بچوں کو چوس کر گٹھلیاں پھینک دی ہیں.
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پا لیا گھیرا وے پنڈتا خالی کتڑ بہنوں ریلاں آنگیاں ہن نی جج جمانت دیندا.